0: ありがとうございます。おまん、ネカオさん。
1: あれ、マルシス。
0: ジューブ。
1: ノーサーバ
0: ーズ。ノーサーバーズのフォロー。
2: Marketplace Boulevard, Chipotle for the following from Southland.